0: A be si baye fom sa mboze plato.
1: Je de yo anon bode.
2: Monsieur, ti gen sa mouve.
0: Fuko baye vek batne.
2: Non, msa si yo jem nan e bon.
3: Mel Alexandre.